0: σοκπίνα.
1: Και
0: τι το, και τι είναι ο
1: paling ribet sih wong uluk salam kuwi mau. Durung rapuh iso. Ya ya.